Sacco Bank mobile app ni se sia wo App Store and na Play Store. Na sha se se wo command sika. E ma sika command ubie mo ai. Afe ye kawo se enya ade a odjuma ni bia o ye odjuma o Echo Bank be frɛ wo se ana o be send no message se o pɛ wo pin ana wo OTP ana wo bank card ana wo Ghana card enya ade a Echo Bank odjuma ni bia be frɛ wo da so obi frɛ wo no so ye odjuma o Echo Bank report no se sia toll free number be frɛ no